ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom makniti ako se sruši svijet. Jer znam da više ne

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sina.

0: želi me. Uzbuđenje.
1: Odi, bebi, da ste sredi.
2: Slušaj i plači od radosti.

crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

0: te spremni zimu sa novim zimskim gumama.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.